0: Batu jamu biwate japlenti aku wulun tubuh anda kiaka. Batu jamu biwate japlenti aku wulun tubuh anda kiaka.
1: Mbokk yi déglu radio Tiantbe FM 95.2 di déglu Tiener FM 88.6 ci Touba ak Digor. Ñu di leen nuyu bu baax, di leen gërëm, di leen sante. Tay ngeen nekk ci seen baatu jamm, te wax deug Yalla kenn ku ne xam na ne jamm lu baax la ci réew. Tay ñu tok ak Serigne Fallilu Bousso Tamba, bëgg waxtaan ak mom ci jamm. Serigne Touba ak ñim daan dundé jamm ak talibé nga xam na ñom ñoko wëroon. Bu fekke man nga ñu ci xamal ci daana leen wo di faral di waxtaan nak ñom ci jamm lolu bëggoon nañ ko xam
2: waaw señ bi mom leppam jamm la xam nga legi ci tambal bi waxna la lettre bu mu bindoon bo xamne mom digël la lo xamne ba tay ji sax dañ ko war di tassaré té mbolem ko ko fi mësa nekkalit nak ci lolu nga mës di woté sa bu rew mi amé yëngu rek wala aduna bi amu yëngu rek dañuy dalti wax nañ jallu wat ci jamm sakku jamm ndax jamm mo ko waxé legi mo gën li ci mo gën aduna ak li ci biram señ lolu señ Touba ko wax bo démé ci qasidé yi itam da nga ci fekk lu bare bare bare muy ñaan ye nga yalla defal ko jamm defal julit ñepp jamm su nga matalabu sifay gis nga mu ci wax ne yalla ma ngi ñaan nga jéggal ñu ñun julit ñepp te jammal ñu ci jamm jo xamne bu la nexé ci ñaari firi mën na nek ngeen ji jamm jo xamne day am day lamb adina ak alakhira wala benen firi bi moy jamm jo xamne du dok ci adina ak ci alakhira moy wax fir lana wa afina bi afiya takunu fi ddarain khayra afiya wa jange khayra afiya moy ngeen ji jamm wala ghayra afiya ghayn subaba moy jamm jo xamne du dog yo xamne day lamb adina ak alakhira ñaar yep señ bi bind nako nga xamne ko yep wer waye li ci gëna te am solo sax ndax lolu ay ñaan la te ñaan ku ne xamne amna solo lolu waye lo xamne du ko pratiquer nak moy li nga laaj lolu bo setlo liggey bi mu liggeyal yalla muy jihad jim doon jihad ku ne xamne batu jihad foko degge rek sa xel day dal dem ci jël ngarnaay ak xex ak rayante ak yoy waye mom bëgg tuba bi ne da ngay jihad mu daan ne waaw damay jihad ke ni ngeen ko waxe non la amé waye nak ni ngi jumtu kay yi ngeen japp ne mom lay jihadé ak yimay jihadé bokut man damay jihad ci jamm nan lay jihad ci jamm moy damay fexé bay tassari xam xam bu am jariñ ci dënd yi di ci yar nit ñi di def ci ñoom ragal yalla gi nga xamne kum na ci yow sa jikko bax inni ujahidu bil ulumi wa bit taqa abdan khadiman wal muhaymin shahid kon jihadum jim jihad lepp ci khalimam ci aw yaramam ci manam togo natt yek yoy ñu ko don tek ci geej geek feneen ak feneen ak yenen jihad yi ci khasside yek yep boko setlo ci jamm la ko def bamu taxawale yoonu murid tam taxawal ko ci jamm te ñew mbacke bawal di dekk ciosanam ay mamam gis ne nam ko fa bëgg tassare deug mënu ko fa tassare ndax amna galankor dafa dal di genn dem wuti suuf so xamne suuf jamm la ko tudde sanc dekk bo xamne dekk jamm la ko tudde lolu do na misal darus salam waxana legi ni bokku na ci keur yi aljana yi keur go xamne keuruk jamm lay tek muy keuruk yalla mi jamm gis nga darus salam moy tekki keuruk jamm gi wala keuruk suñu borom mi nga xamne moy jamm lolu rek do na firnde ci ne señ bi mom ci jamm la mastene mom la masdi wote way lolu tekki wul nak ne dawul nakar lu lo xamne yalla nak manam lu du nakar yalla dede fini limi bëgg jammit nak wax deug lolu itul ma di leral la sa bo xamne ni def na lu nakar yalla ci kanamam da ngay dal di xam nak fa sans nak ne ki nak du kuy masla nak ci lu ne waye nak lo xamne dafa jëm ci bopam mom ci togn guñ ko togn
1: jëm ci diine ji
2: waaw lepp lo xamne dafa jëm ci bopam nga xamne mom manam ci bakanam rek la mom lolu mom da koy muñ gis nga sax non yi liñ ko won fiñ jaar ak mom liñ sekk ak mom ku ne japp ni bu ñëwé day and ak mbolom fay wala mu jihad wala mu ñaan leen yalla waye lu mu wax jéggal na leen ñom ñëpp afawtu anil a'da'i turran li washi man nafahum li ghayri sarmadan las adfa'u yalla mi ma leen dakal ngir jëmum joju motax ma jéggal leen dal wax ne kon na ngeen di jéggalé tay mana jëlalé tay balé sun borom smoko wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim tay de ñet yu am solo yo xamne bok na ci yitax jamm am bok na ci yitax jamm am moy buñ la toñé nga mëna fayu nga jéggalé ngir yalla ak ko mëna don rek ngay kilifa ngay kuñ jité ngay kenen nga jéggalé jëlalé balé yoy ñatt sun borom neena ku koy def ku ne da nga xamne mala ko dakk fofu bo ñewé ci man tax ko neñu ko xamne ab jaam dafa baxo ton borom jaam bi nga xamne nak sa bu su ko morom jaam toñi mu jéggal ngir yalla ngir wut jaam bu démé ci yalla jéggal ko
1: déggalé señ bi jéré jëf mbokk yi déglu ci ñene FM 88.6 ci Dakar jant bi FM 95 moy de ci diwanu Touba ak liko wor yakarna kep ko xamne si ne bëgg nga sax ci jamm li boko déggé dina la doy wax deug yalla mu nekkon seen mbokk daam Coumba Gueye fi ci Espagne ngir radio Tiener FM akum jantam
0: batu jamm bi wote jappelenti ak wolum tubu and ak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolum tubu
3: mbokki auditeur sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek lu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altine bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
4: Sama wër bu yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw loolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne jël ñak yi koy ar sing fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wal mu déllu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar sing as ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ar sing as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolantiko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak

0: bu téléphone Tecno bo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno wala bép modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pencum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 99
1: يا ورت يا جميل عام جمصصي جزرت يا جميل عام جيسسي يا ورت يا جميل عام جمصصي كتاب الى رب السكور من جار سكور جزب للجميل عام
2: جيسسي كن كو خاني ديغ نغو تان خاني لول دال نلا بو نيوي دارو دار مسجد غلا سير با مور تي اتاس بي ني تك تلاكو
3: اك محمد سيدي بي سيدي بندور نك بيتي توبا دارو دار mokti ci etage bi dende ak dara bi ci garage darul mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci darul garage darul gilé nga wo ko mom mohamadou sidi bene ci 77 304 29 29 77 304 29 29
2: ci sidi bembo amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feguru beut ñu la ci yalla may
4: wa problème beut ñaari façon lay doon ci nit ci katrak ak ak golokom golokom mon mënu ko fadi bu démé ci golokom mënu ko fadi mais katrak commencement katrak bi moy sa da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassene lolou moy problème cataracte du sobe na inshallah bu fekkante ne cataracte dem na buuji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faji bu mo gis bi fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faji fi nga xamantene tension bot la bu ñu mako faji xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay lèr mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay ful lolou nga xamne problème cataracte la wala bu demé buuji sul dara xana bu tal lampa ngay gis wala bu tal ko ngay gis lolou nga xamne problème cataracte la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bën dik inshallah
3: rabbi ak mohamadou sidi be sidi bembour nek fi ci touba garage darul mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mokti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñewé ba ci darul garage darul gilé nga wo ko mom mohamadou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
2: mohamed sidi bembour ngay fajj hémorite fièvre bet city épuisant sexuel infection ya ci mën waye chefis ken du ko xato ak yow ndax yeen ci def feegnal tepp hémorite moy lan ak nokay safara
4: kep ko xamantene ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamantene da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamantene semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamantene sante dib bi day metti hémorite moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hémorite moko def wala ki nga xamantene bo lekke touti da ngay gaaw fess hémorite moko def wala ki nga xamantene hémorite bu fekkantene yagana ci yow bo demé douche da fay déggéné pic bo xamanténé day génné wala ki nga xamanténé bo dem douche da fay génné direct yoy yop hémorite moko def képp bo xamanténé ya nga am yoy bu fekkantene ki nga xamanténé ci bir bir la nek bu sobé la inshallah bo ñëwé ci man dama lay jox garab bi nga xamanténé bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gatt inshallah rabbi ka bu fekkantene ki nga xamanténé da fay def pic bi nga xamanténé da fay génné lolu bu sobé la inshallah rabbi ka bo ñëwé dama ko lay jox yo xamanténé forot la bu nga xamanténé dang koy diw su ko défé inshallah bala semaine pic bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobé inshallah rabbi
5: man la modou sirim bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mo am imri bu genn ni mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nang bu ko nané mom sala imri bi do xey genn new na ma del soir sa way mu juba del soir waaw mais ben budel dong lama jox kess won na serigne fallou mbacke lolou mom na lan ko wax laaj mu lu cher sax dana mon yow mécanicien wala da manako de man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox ben budel bi ma jox sila sama soxna ci nang non la affaire do xey sey barke sin tuba waaw
2: way imri bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub bu ak bu fess ba lepp dang koy rappeler fa dama bëgg seeni jaxlé jeex
5: musuma ko melni yow waye loone ma
6: man na ko rek man nga man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp émorite bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko fajj joni joni bo déme ba nga xam sa kat neew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé litre bi boko nané do ko jéxal bu yalla dogalé nga nan litre bi bo nan ko ba mu jéx do jéx sax litre lo man dafa ci bagay goné dang ko man na fajj té jambaana té wërna té wax deug yalla ak wéxalam séru nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man man ñi dé liwon ci man diina ko ma ngi ni to wax té yalla dara yëgatuma ko sama yalla xamna ay city muy ndoxum city emori dema dem ba naw ka ñew kat ci sa walu kër bu yalla doxale dama lay leen nga ñew ci mom ba mu jox la gal gara li tan yi boko naane do jexal li jamba tuarkal tuarkal
3: ak mohammedou sidi be sidi be mbour nek fi ci touba garage darul mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mokti dende ak defar ka tu ponu yi wala bo ñew ba ci darul garage daru gile nga woko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
7: mais te gis bokku ci ni ngeen di deg dalena safara ba nok
8: sunu no dudu man pierre djon
7: la nga fa di show ci tare fecc ak mom mo la dal
8: man mo rit dal
7: ah ay mo rit mo genn bi mohammed sidi be ala fagn mako de
8: ay di ko bu mu wer
9: mohammed sidi be ñu li nga xam tane modi impuissance sexuelle joni joni def legi gis legi wa mohammed lolu yeen na ñep
4: wa yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dem ci nit problème impuissance sexuelle amna yo xamantene yu mouride moko def ci nit amna yo xamantene do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkantene problème impuissance sexuelle momo def inshallah rabba bo mo degal lima lay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bok lolu yepp problème amna yo xamantene yu mouride moko def amna yo xamantene problème do ci moko def kep ko xamantene ya ngi am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garab dem suba wal dang ko jël garab dem gennaw suba lolou joni joni lay don lolou moy problème impuissance sexuelle bi bobu garab bam mo tuddu joni joni ci mam
10: waaw assalamu alaykum wa man mi sidé be problème new katan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi ma ñew mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu démé bu ñu butel la ma jox ci guddu gi ben kaas yu ma naan ci ko la amat sama ngoro ma xéy la ko mané ko faj werna sax mu ñu ma continuer garab bi wa sidé be ma faj ñom wer wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi bu ko déggé sax gëm mako waye bu ma ñëwé ni fajj da bu mu wër waaw ko am problème neew katan da ñoxum ci to emorite waaw ñol fi ci garage daru moy fi ci garage daru waaw bu ñëw bu daral bi ko wër ak mu gënne waaw inshallah
11: waaw assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musse man de fa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wër yaat ma amone neew katan wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibo mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi ci sa ci la jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamne da nga am hémorite wala ngay séré wala boota deg sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am fever yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bari wul motu ñaar fukki at ak nangam wala fan wër at yu manki tuuti la waye wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben kaas la ci naan gudi guma ko naané ci la gisat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama apply taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreem o fogole mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problem neew katan u jaxé uté lol nda rar jotlé rogo taw ko katam fa sidi be mbour me ki Touba garage daru muhti taref neew katan emori bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar nene o hob da gar no tin lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jek je neew katan ara fuka rogo fuka taw mo futen bo ndamir na lay taxamaté na sasi ga atum katane sa dakuy dami na sasi o fogole sere kep ko wono na ndé jégaw néna problème ngir ro gardé ci din mené garage dar musti sidi be mbour mené Touba garage dar musti wala xoy na 77 304 29 29 wa salaam mes
12: en wax touté la ki dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak ñew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen xol ci dina guuy luñ doon wuti katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi mu dem ba mënatu la gone yi fay seen bokk yalla nako yalla katanalé non ki dibe bi nek garage daalu musti ngotu labir la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax ñew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doone do ci ci yow moy bop fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakaarna ni dootu ñew ci dootu né ci yow kasté lolé goor do waxon ni joom ñaar fu kër amna ko té ngénti na bëkk dim waye man mi dé jégué na joom ñaar fu kër sama xol dégg na sét té sét na tay kon nak fokuma wax ndax bëkk dim ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gëë demay tour waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nang ko yaa bi may sa garab gi diko nan ak legi yeb na ci sama yaram bi luma geje yeb luma joomi atangi di yeb mu beug ko la fajj dal beug lu wer ce wo ñewal ci sidibe nek garage daru mu
3: ak mohammedou sidibe nguur nek fi ci touba garage daru mohti ci etage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29.
2: Mohamed Sidibe City Moylan
4: City Febar Tiossala City dafa bari jamono bi parce que City dafa def ñaari façon lay donte ñet City kep ko xamantene problème City ngay am commencé ma City moy da ngay xassan sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yeb day teel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassan bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokatu bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème City City kep ko xamantene problème City nga am bu ñewé inshallah rabbi bala semaine da ngay contant ci borom bi
2: mais city dafa nek jangoro jo xamanteni ñi nga xamanteni ñom ñoo di fakkati ci bopam daf leena teul
4: wa city garab la yi nga xamanteni bu fekkanteni gën na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamanteni dafa nga dang koy diw ak yi nga xamanteni bu fekkanteni ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamanteni dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamanteni dang koy diw ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
12: walu city bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki gen kep ku ci am city bo jappante ak mom insha allah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal se ci city be mbour garage daru mu
13: di len xamal ne man de dama amone febar bo xamni bi ne dama teyewon ñew ko tan ndoxum city jangale kadior ak tank metti yeb ak bari leundum waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna ma juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko dégalé bi asaman da don set li nga xamné mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamné ci dégg ngugo dama xamné lolu dal na la bo ñëwé garage bu dar musti nga laj sidibe mbour ci étage bi ñu tek talako
3: ak mohammedou sidibe mbour nek ci ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara bi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupon yi wala bo ñëwé ba ci daru lu garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
2: ci sidibe mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
4: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit topi katrak ak aka ak golokom man mënu mako faj bu démé ci golokom mënu mako faj mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi bu sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñew na ko faj bu mu gis bu fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faj ki nga xamantene pression beut la bu ñu mako faj xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddii da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gis dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faj ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bel dik inshallah rabbi
3: ak mohammedou sidibe mbour nek fi ci touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
2: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam mohammed sidibe mbour
14: wajad kul ya

0: finariwa dayma ewa jere jeuf mamoudou mo seigne manar nuyu ma seigne cheikh mbay di nuyu abdou samatum seigne touba nuyu cheikh mariam sek bu baax seigne aliou sallou seigne daro sen jay aladji fallou bay itam duma ko ci fatte ma ngi koy sargal bu baax bare ngir mom cheikh mamoudou muntaha jere jeuf ba yaangi ci jamm mo ngi am bekti cien bu baax te di len sargal di bek de rafelande bi ngeen di andon baak ñun ci daara ji tol bek liggey bi yalla na sen jamm yag lo
1: ma fi yutusi yonen be ci misal mi lu wer la fil

0: Sayyidina
1: Badian Fama Fall ñu ngi koy bérél ziar bu baaxa baax ci Touba Djémul diko ñaanal magalu jamm ak salam baye Sidi Mbub mi ma wa kër kaabu yépp ngam bekté ci ñom bu baax di len ñaanal tawfiq bu and ak taysir Serigne Saliou Mbay jërëjëf ma ngam bekté ci yéw bu baaxa baax ak ci mbokk yi kon tay la talata fukki fana ñatt ci yoru safar ñaar fukki fana juroom ñatt ci yoru juillet ciatum 2026 ñu séti Cheikh Abdul Khadir te deli soit 11h bay la ta lolu mu yobale mbokk mi bañ ko fe bayyi rek salam aleikum
2: 250 wa francs yi mo def gompu koy allo ablaye
1: wa may ko dang ko koy may
2: wa demal ñew wa
1: may ko 100 francs yi masamba masamba neena 250 la neena 100 francs yi mo def ci juroom fukk yi kon fan wéré ci jokk lepp ci magal gi la def waxale mec lool lepp day juroom fukk mom bu ci 100 francs joge mom fan wéré ci dess delo ko fan wéré

0: ñaatal ki bi bu alaaji bur geewal mbaay geewalu señ fallu mbokk yi kep ku bëgg barkelu ci liggey bi mën nga woté ci numéro bi 77 415 0933 numéro ba amna wave amna orange money jeewrin modou fleur moy ñaanal cheikh mohammadou muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wër di ñaanal serigne abdul karim mbacke suñu borom yagal ko fi lol te wër ak mbollem julin mbollem talibé di len fatali ziar bi aljuma ji muju ci magal gi yamok 31 juillet 2026 ci kër serigne abdul karim mbacke borom ma karimal akhla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: da ngay yegg fu kowe ko lo xamne yalla mo la koy defal insha allah jere ngeen jef
2: ko la fa di wam fa be yi yalla ñu bangalam yalla ma leg fi fel sam fu serin baral
3: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impulsion sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko inil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dadi jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah bu ko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu ko soxla rek 1h30 afay su ko defé itam mom dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jeexi say ram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séssar ak defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bay nañ ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu wako soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëna leer ci yow inshallah rabbi taala
3: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo amé new katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek bu faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fa yakul la dambe kham kham bi kamam balak sirul alquran hakim serigne bar
5: touba ci kanam
6: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño li nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
7: مسرق ميا بجاي خير من بات وجل لا مسكني توبابا مسرق ميا بجاي خير من بات
3: mbokk yi ak fi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay bo nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkok ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokk yi ak fi fi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
5: anzalni khayra qadim al mustafa
8: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel set jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

Mohamed Moustapha jerejeufati mang koy beggé an nuy ma wa darul mohti mangi am bekté ci en di len sargal bu baax ñu fay déglu jamono ji ci 95.2 ci Touba dekkup Thierno Ibrahim Fatim Mbacké ndamal daru borom beyti yalla nuko yalla dolé fayal ñaanal serigne Khalil Mbacké sa borom guddal fanam lol ta may ko wër and yalla fayal ñu serigne Bassirou Mbacké an ta ñang ba cheikh xadde ak mbollem jabotu borom daara moxti gi jitu ji gep ngeureumal yalla ak ngeegalam yalla gum jog di dotte ku ci sen kaw li fi lek asaman sen janaaw yaangi tim dooma adama yi ci tam dokkel bu baakha baax soxna mam bousso jagne jeureujeuf ñu ma soxna adama jagne ñu koy ziar bu baax te diko ñaanal tawfiq jeureujeuf ahmadou mbay maxtumi ndongal daara moxti ma ngi am bekte ciow bu baax te di la sargal di la ñaanal tawfiq ak tayseer aja mbokki 88 628 1337 88 628 1337

jërëjëf mbokk yi ñoo noonu Seigne Abdoulaye Sey Gueye yi doon ci itam ndokkeel bokk yi koy bëgge yëpp tey bàyyi xel li nga xam moom mënu jotaay bi rawatina Cheikh Mahamadou Fadal foofu ci kër Seigne Niane Diop xam naa yemoon naa ak sax midi fukk waxtu ak ñaar jotto incha allah kon ñu wàcc kàddu gi bàyyi leneen li war a jàll mu jàll gërëm kon mbokk ñu doon bàyyi xel ba ñu dooree ci 10h30 ba léegi ñu woote ñu gërëm leen ñu bëggoon a dugg tantôt itam gërëm nañu leen ñu toogoon di bàyyi xel jotaay bi itam te mu gën leen woote bi ñoom it gërëm nañu leen jaajëfaleen bu baax ñaan yàlla defal leen tawfiq gu ànd ak tay si sant de toute baara yi jaayi Seydouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ya rabana sunu yaram werul ko ci ri metti nak yow seral ko def ñu deug deug jurit yok ci mouride sadiq ngeureumal ko tedd ci cheikh amadou bamba khadim rasoul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadim ak mustafa jerejeuf

ma fet dolli ma xam xam bu rafet dolli ma ngam dolli ma fit ki ma gisé la mata xam dima yaral bopam ma yek

daddu jublu fe lutax ma jog du fi ma fe fofa la soxlo lo ñu ñam cheikh samba jaram bay ne te tay ma jangal len ni ñuy fa seen julit xey bay moy

0: ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدنا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد بخير النحو لا تصح لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنة يا من له شكر يا ذا إطنابي والتقني مع ساني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليا بالباي أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبخا وليا بسيني سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليا بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليا يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليا بالله مين هب لطفين منك جميلين مع الصرفين وليا بالهاي حيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن بإجابة
1: دكتور باي ما شاء الله
2: اندال سين قرم غور غور لتمت اندال لجي واخ سانك ndax ci nawet nañu ne maam bu se ni gëna xuss bo ba legi mi ngi wër gi ne sanké wax deug yalla bo ba legi yépp mi ngi wër fu ne
1: sanké
2: lepp mi ngi koy def ndax te kat siburu duñ ko faté
1: deug la
2: ndax dafa nek fièvre bu doy waay
1: wallahi wallahi
2: fièvre bo xamné ni tay ñi ngi remercier au passage ministère de la santé à travers son programme bi ñu wax PNLP li nga xamné ni tay lepp def nañ ko ci ay moyens ngir xex
1: siburu
2: ba tay nam nga xamne ni non la doon wulé ñay mu wañé
1: ñu wañé inshallah
2: donc vraiment ñu leen di wax né siburu ba légui mi ngi fi problème nawet la commencé na taw ndox ma ngi commencé ta ñu
1: fi ko rek wallahi
2: bari wa gis ben bulletin météorologique sang muy alerté né kat bu yobo ñu wajal ay taw digënté aljuma samedi dimanche ba alterné Touba man na ci bok sang la ko li ñu ne Touba man na ci bok donc ay prévision la man na dina génné wat mais da ñu xamné nawet ba képp kuy ñew andalé sanké
1: bu
2: landal def ko ci valise bi xamné ci yéré yi nga wara andi
1: ci la bok
2: bo ñewé fo man di teud bu sanké ya nga xamné ni tay wa kër ga mom nañu joxé doyut yow nga am sa sanké mana aru ci matu matu yoon
1: machallah
2: ci bulu dula sonal
1: akam solo jerejeuf docteur mbay jay met chef centre de santé bu keurignang sohna mamba buso yakar na le askan wi sohna yi nak dafa melne am nañ part bu responsable bu reuy reuy reuy ci walu ciat gi ngeen di wax ni ak ci wagar ak ci waj ak ci dal parce que dafa melne lepp ñom ñoko yore ci sen loxo la nek kon yakar na le kon ñoomit war nañ leen gëna soñ ci limu doon wax ni deugal ci sibiru bi waye ci raxas bol yek mbalit yek tour ndox bek yoy yep yakar na ne war nañ ci gëna baye xel solo mambuso
3: waxtaan bi amna solo xam nga ñun direction régionale de la santé heure bu magal jallé dañuy def taxaw setlu manam évaluation magal gi ñu passé nan la démé lan mo ci nekkon jafé jafé yi ëpp solo jafé jafé nit ñi lan la woon donc yaakar na né danaka tendance bi du changer heure bu ñu défé évaluation ñi nga xamné ñoy consulter bërebu fajukaay yu ci ëpp maladie gastro-entérite lañuy wax manam ñi yor biru daw yi ak metté ak yoyu genre yoyu lool nak comme niñ ko waxé man na nek ci top ndey jor gi waye man na nek ci comme niñ koy waxe ñaka farlu ci set gi ndax nak ku ne xamna ni amana du tayef mais magal ndox day manke
1: waw
3: nit ñi dañuy taaj ndox ñi taaj lek sañu taaj raxasu
1: fi tolli ke no manke
3: waw ak ñi dox ci mbedd mbacc yag ñu ne kay leen barkelu wala ñu gis kër gu suku di añ ñu suku yeb seen loxo te duñu gis raxasu duñu gis dara donc yaakaar na lu ci ëpp ci bëru fajukaay yi xet gogu lay doon ñi am jafé jafé biir yu metti ngeen bal ma ci waxin bi biir buy daw ak yoyu donc ni ñu ko waxé légui lek yi nañu koy tangal nañu koy sétal légumes ak fruits nañ koy raxas ak ndox ak orgeol waye bala ñoo jox kenn lek nañ ko jox ndox raxasu mu ak lenkalik donte mënu ñoo am satala ak pan waye kon ñuy def ndox ak lenkali bu muccu ayib donc ci kaw lolu aussi yaakaar na ni bu lolu jallé leneen li ci top moy febaru sekkat yek soj yek yoy poussière yi ñoñit surtout borom asma yi docteur wax nako légui ñoñit dañuy am ay jafé jafé donc yakarna depuis événement covid bi ak légui nit ñi fonk nañ masque yi donc masque takku masque mi nañ koy fonk diko faratal ci la bok poussière bi day jog rawati nañ yi nga xamne dañuy am asma lolit luñuy sonna la ci bir magal gi donc dañuy fonk masque yi soy dem ci bërepp bo xamanteni ya xam loy dugg sayet lu mën di doon utal sa masque nga tak waye ci kaw lolit gis nañ ni magal du am ba jall ta déclarer wuñu kaw no ayat dañ koy jot xalé yi lap ci bassin yi lillahi wa rasul de leen tej bassin yi di contrôler xalé yi surtout gan yi nga xam ni minuñu kër gi te yor ay parental nañuy tej bassin yi tay surveiller xalé yi lolit ben aspect la xalé yi rerit dañ koy néméku ndax bu len umpale ni kani action sociale ci bir centre la nekkone momi da don def évaluation donc at bu jot dan na am jafé jafé ci xalé yi rir lolou aussi ñu ci bayyi xel dan na am numéro buñ dan joxé pour xalé yi nga xamné ñu dan rir yakarna bu ma djubul keur Seigne Fallou amnañ ci ben audio bu mel nonu fa lañ nañ leen di yobbu mbaru Seigne Fallou pour di leen déclarer waye bu lolou jallé lata lolou ci waccayu magal gi Serigne Cheikh xalé yi seeni ñak mata gul ndax magal ñepp fi dajé ñepp fi dajé ku ñew man nga indalé sa jangoro bu indalé sa jangoro nak andi ko ci kër gi nga dal mara day tali jangoro joju kumu gëna yeb moy tout tank bi nga xamanteni arogul ci ay ñakam to tout tank bob bu jotté danaka mag ñi nga xamné ni aussi seeni at sori na yit man nañu laalé donc xalé yi nga xamanteni tollu nañ ci ñakku seeni calendrier jot buñu topay mu mbay magal gi ba bañ leena ñak nañ leen ñak ñi raté won ay ñak nañ ci profito gaaw daw ñak yi nga xamné ni duñ mëna contracter ben jangoro ci bir magal gi ndax nak ñeppay ñew te kenn xamul kenn ci kaw lool donc ñuy fatali askan bi keni lepp li nga xamanteni gis nga ko lo xamanteni daf lay ñort da ngay ñort ni li jaadul ay nit ñu teddando mara day tali seen bir di metti wala ñuy waccondo wala seen yaram tang wala ñu amando ay mandar gay wergu yaram yu len dal da ngay gaaw gaaw dem keur docteur ta nga déclarer ko lool man na nek ci li ñuy surveiller donc lool aussi ci la bok docteur Mbaye Ndiaye waxna legui lu am solo moy moustiquaire yi magalu nawet lañu nek ci kaw lool nak amana suñu bad dina yegg ne genn Touba ndax it gis na ni wa Touba ma sha Allah ñi ngi def luñu man pour matalé moustiquaire yi mais mënta maté ñun da ngay gis fuñu taxaw di sensibiliser ñun liñuy def nonu geste la rek mënuñu jox ñepp moustiquaire mais dañ leen dox ñeen li ci la bok amana mi ngi ci beurup fadjukaay su amul ci beurup fadjukaay am nañu koy jaay ci marché bi ci waccay bi la bok bu sañoon kenn sañul kenn bëggul gan ñëwël la liko fi taxaj juk matalew ko mu ñëw tudd fièvre ngay daw di dem digënté hôpital ak poste de santé kon moustiquaire yi nañ koy fonk ta diko wargal waye aussi yaakar na it ben bu am solo ci motif de consultation yaakar na sax moy deuxième motif de consultation manam ñi fréquenté keur docteur yi moy coût de salaire ndox ba ci yag rek daanu top naaj bu tang bi dox ba ci yag rek daal ñu ne da xam ñi soti ndox ñi nabal ñu yenn yobbu keur hôpital keur docteur mo xam hôpital yi la mo xam paiement la donc lillahi wa rasul ziar yi ak dox mbokk gi bu naaj bi tangé nañ ko moytu kuy jog nga jog koor gi sedd wala bu xawé tel tuuti bu naaj bu tangé nga dalu ci bënd bërepp baña tay dem fenn tayit ngay naan ndox bu bari dañ koy diglé nañuy naan ndox muy xalé muy mak nañuy naan ndox ndax lolit muy andi coup de chaleur yi jek jek rek daanu nañuy nan ndox donc ñi nga xamantene ño nek ci wañi pour moytu lak lak yi ñi ngi leen di taamu ci ñom ñuy sol mbub coton bu kenn yobbu ni lo ci bir wañ bi ndax xam nañ ni mara day tali ñaanu ñuko yalla met yoy ka dañ koy jot muy lak lak yi mais bu lak lak amé ki sol mbub ni lo mo gëna met lek ki sol mbub coton kon yaakar na ni duma ne ñi dem ci wañu ndax magal Touba ñeppay dem ci wañ bi waye ku mëna yobbu mbubu coton nga yobbu mbubu coton donc loolu lepp buñu ko matalé dañuy ñëw ci mbokk suñu mbokk chauffeur ci ndax neena ne la magal secteur yépp ko bu yaakar na tay bu fekkon ni ku nekk da ngay yem ci li nga mom chauffeur ci prévention routière ñoy wax ak ñom secteur du transport mais nak suma ne la ñepp ko bok mais dafa fekk ni conséquence yeneen secteur yépp ñun ñokoy gatt ñun wa santé tay ji bu ndox amut ba nit ñi commencé waccu seen biir di daw keur docteur lañu jëm ndax am ndox bi du ñun ñoko wara lijeenti amna keneen ko wara lijeenti ndox am deet auto yi buñu deful yoon dawalu ñu yoon mar day tali jeeyé ju ci am ñun ñoko yenn keur docteur yi moy fess del kon ci kaw lolu ñi ngi ñaan sa feursi ñu daw ndank dal ndank bép chauffeur bo xamné mi ngi def transport long voyage dem di jëli nit ñi na am ñaari chauffeur bép auto bok la bëgg wax na am ñaari chauffeur am ñaari chauffeur nak tekki wul ni ñaan ñepp nañu dugg ci biir auto bi pour bu ki sonné keneen ki jël kenn ki day xaar mo ramam ci biir kër ga ki dem bu démé ba yek ni yek choono ci yaramam mi ngi ci ñuy ay spot mu ñew ndank jox auto bi mo ramam ndax bu ngeen andé yeen ñaar choono bi ki dawal bu mu yek rek keneen ki yang ko yek sa yaram sekus yek tax yek fu auto bi défé sekus rek yow mi ci biir auto bi wala relevé benen chauffeur yang ko yek kon dang koy xaar ci kër ga bu démé ba sonu ñew joxe auto bi benen chauffeuram dallo jël relève bi ñuy daw ndank dal ndank respecté code de la route di auto bu cfs ñu bañ ko surcharger té ko sonu nga dalu bañ di wuy téléphone ku sonu noppalu
1: wallahi na la touti
3: comme ni makoy waxé conséquences yépp ñun ñokoy andosé yakarna li gëna metti ci magal gi mara day tali moy lool dama koy faral di wax magal gi bu amutone accident rek machallah dina jéggi dayo neexay bi mais amana lool rek mo koy xawa yak yakarna nak deug la fu mbolo rir wuti fa amana yeg rek yenn dérapage du fa ñak mais ñun ñepp buñu manko respecté code de la route bi du mané du am waye lu béré béré béré béré dina wañéko donc dal yaakar na ni buñu ndar képé lolu moy dispositif bi lolu lañ bëggone yeggé nit ñi di rax di doli ke ni fiñ tol ni ñepp nga jaay produit yep guéné nañ ko mais bala kenn jënd boisson xolal date de péremption bi bala kenn jënd méw xolal date de péremption bi lepp li nit di jëfëndiko def nañ date de péremption bi ci liko ëmb donc bul jënd dara dara dara ak lu mu yomb yomb yomb yomb xolal gan yi joggé dëkk ak dëkk ñew dalal ci la ngir bësu Cheikhul Khadim bi bu kenn jënd lo xamanté ni date bi dafa romb donc amul passé gul 6 mois amul passé gul ñaar wër bu date bi rombé bako fi dem fenen bu kenn jënd garabu mbéd bu bu nañ bërebu faju kay né nañ bép oujaj wala bép dekkou ko dekk Touba lepp lo yek ci sa yaram demal ci bërebu faju kay bu la gëna jégé inshallah nañ la saytu ci saytu bu gëné wayé aussi liñuy ubbé diko tejé moy ciat gi ak cielal gi
1: ndox yi
3: lek gi beureubu suturlu kay yi ne yépp sét docteur May Ndiaye waxna lu am solo ñi nekk ci traitement parfois magal dañuy xata xata xata xat ba dañ koy faté
1: diko tal
3: ya ngi nan sukar bu upp xorom bu upp problème bi du upp ci togay bi dé upp ci top suñu ndey jor la
1: deug la
3: bu fekke ne yow bo xeye ndik ñu servir le jus servir le boisson nga jël ci digënté bi ñu né da ngay na mar wala ñukoy tek ci table tek jus tek boisson nga nan ñu añ tek jus tek boisson nga nan ndiogandal ñew ñu tegaat café Touba tek beñe tek li nga nan ku ne xamna ni yaramu doomu adama yalla suñu borom nim ko tagate lu ci ne daf ko wutal ay norme manam ay dayo donc yow bo bëgge forcer lepp ne duma fi ba dara bo muy tut mu balaf
1: lool mu balaf
3: ñokko bo bëgge forcer lepp ne duma fi ba dara mu balaf donc du li ñu sugar mo upp li ñu togg mo upp niñu koy forcer liñu suñu yaram atane mu ñu war ko ko jox dedet dañuy forcer dedet ta sukar yaram bi dafa am lu mu soxla bu ko dépasser rek ya ngay dugg ci yeneen xoromit wa zalika non diwlin wa zalika non donc lepp lu ci ëpp war borom kon tay ji ni suñ ma tajale jus suba suma xeye jël jus suba su mënta ñak na xaarat ba digg beccëk su mënta ñak na xaarat ba guddi te guddi sax taamuñ ci sukar guddi gi teut ak yap yi nga xamanteni ma sha Allah ko xamanteni magal mom amul leneen lu ndawal ndawal gi deug la xari deug la yap nak bi deug la mais lu ngeen ko meuna wéccé ko yap ginaar it mu gën
1: ginaar yi way
3: waaw ndax ginaar yi amana der bi rek moy am cholesterol mais ci bir amul jafé jafé donc surtout ñu nekk traitement docteur May Ndiaye wax na len ko ñi yor ñi nga xamanteni dañu nekk ci traitement sakatu tarsi ñu arrêté ben yoon ñi wara ñew nga xamne ni magal mom dara mënu leena tré magal bu ñuy ñew nañu indalé sen ay garab ak bu mën doon muy tension muy diabète muy sakatu tarsi muy ñi jël ño xamanteni jangoro yi dekkale do jangoro yi sida yépp nañu indalé sen garab magal gi Cheikhul Khadim moko woté tok la wuñu kenn mais ku ñew li nga nekkol war nga ko continuer ci kaw lolu may tejé ak sama mbokk yi muy jigéenu wirid bi
1: waaw musikari
3: dama nekk Touba mais suma nekké ndiaram di communiquer dama ne len at mu jot magal la ren da nga nekk digënté dewen nekko digënté xaaral ba dewen nga dem magali
1: deug la
3: fi nga tok man nga fe magal gi ba dewen ndax boole nañ ko ci suñuy audio selu nañ ni bu magal gi jallé beurup faju kay dañuy recevoir ay jigéen yu bari ñuy ñew di wasinta seeni waxtu wasin matut lolou lañuy wax am ay dom yu prématuré ñi nga xamanteni seeni eumbu matuton 3 mois lu ci ëpp day dañ ndax choono yi
1: choono yi
3: yeg wacc yeg wacc daaw dama def sama export moy biñu tuddé jigéenu wéru di di len ci wax limay wax ni sama natango bu nekk ci estoñ mané ma
4: export mo di soko am ci sa rek ba ci ko wéru di mané ko am bëss
3: da ko ko tiré ko mais mom bi mi magal ci daf ma wo téléphone na mambu sa dama romb ci payage bi kuy accoucher
1: tay lay la la
3: mune na romb ci payage bi kuy accoucher sa export bi dé malako don dindi lo dé mais ba déñu
1: voilà
3: man mi ci sama jëmi bop man kër ga ma nek di magal sama magal yor yor ak magal xamna buñ ma déggé ñing may xamé ñu wo sama na ma da am seen gan gu seen biiram di metti bi ma ñëw xol ko mané ko yaangi matu
1: tay la
3: ci hôpital ba lay yend 28 ba ngon jot mi sogo wasin mune ma fañ ko wacce mu dox ba ci kër gi mi dal mo metti motax biiram yeungu tamatu
1: yeungu way
3: donc ñi ngi ñaax jigeenu wiru di ñi nekk biir Touba nañuy moytu liggey bu dis bi yekati bi ak tek bi yegum sareti ak wacc nañ leen wacce noppal leen ba magal gi jall ñi nga xamanteni ay gan la waru ñu ñew wara magal si nañu ko magale fa ñu nekk ba diwel ku ci mënta ñak nak keñi mëno ñak baña magal si dama leen koy wax nak yefi mom nit ñi lañ ci and xir dama lay wax ni la téla la dem tu auto bu confortable ba la ngay ñibisi na nga xaar ba gan yi wañe ko sogo ñibisi
1: nga dox nda nga ñew
3: bobu choona bobu sacrifice yep boko mënul manam bo mën ta am auto bu confortable nga dem ci tat yalla dem xaar ba gan yep ñibisi ngay sogo ñibisi togal nga magal kër ba diwel
1: ba diwel inshallah
3: bu fekke ñi dekk Touba yit ñi ngi leen di ñaan ñu teggil leen liggey bi bu fekke ci kër gu mag lañu nek
1: inshallah
3: ba magal gi jallu ñu sogo reprendre seen activité ndax comme ni ma la ko waxe selu nañ ni bu magal gi bi jall ñi seeni eumbu matuton dañuy wosin ñi nga xamé né seen eumbu day soga dor mara day tali lu ci ëpp day tour kon ñi ngi ñaanal ñepp
1: magal
3: ak salam
1: tarkal
3: tektal yi nga xamni wa keur docteur joxé nako ñu jëfé ko te défé ko donc ma sha Allah
1: day
3: yag waxtaan ak askan bi magal guñu magal yal na ci gi dakk barke cheikh qadim
1: yal
3: na accident yi new wala mu ñak ñepp ñu bi ci seen kër jam bayyi fi jam
1: cheikh qadim jerejef docteur yow loy tagato yit message bi ngay tagato danaka desane ñu ñetti minute pratiquement
5: machallah machallah dama ñi wax soxna ma mbusa dal wax na lepp kon lu ci beuri du jar ma ci ñewat wax na lepp malade sous surveillance yek yoy yep coup de salaire yek yu vraiment kon di jaajeufal tay ñepp ñi nga xamne ni tay ñi ngi gravité autour de la santé rawatina tay niñ ko waxe suñu kilifa ci région bi moy docteur Momadou Dien
1: ah docteur Diaway
5: ni waw momi tam wax deug yalla
1: lay bax
5: nelawut han talu lek talu nan mi ngi def tout and ko ak ñun ba nga xamne ni nit ñi dinañ magal ci jam
1: del
5: ci jam lool moy bëgg bëggum di remercier MCD MCD
1: Sunday Market
5: sama MCD mais comme nim ko waxe sang xel day fatou parce que mbacke mi ngi fi MCD
1: wallahi
5: mbacke ci la les directeurs d'hôpitaux ñi ngi fi
1: ñi ngi fi ñam
5: wallahi di len ziar
1: inshallah
5: li ñi def lepp ñom itam ci santé waaw di remercier baaxa baax nak sama natango sama mom luma ko sant doy
1: inshallah
5: dana ko ñun buñu nekké ci communication ba tay nam nabi ba ñu ñi xamé dara peut-être yow nañuy xol suñu kilifa ci gogé wét ba paré ya ñuy wan yoon wi ni la ak néla du ma ni kon jaay mom mënul dara
1: dëgg la
5: docteur jaay mom mënul dara
1: dëgg la
5: mom da fay nekk manam tay siiw sama kilifa té sama kilifa moy wa région bi té région mom lañ doylo muy mom kon diko jaajeufal yalna yalla yok wëram ak manam ba at mu né mu man ko defé ni ba lepp ñu man ko ag ci magal ko bismillahir rahmanir rahim yaal ko alhamdullahi rabbil alamin
1: jerejeuf salam bu salam ikab ak ñene ñi ñandalon ñep rek
3: ak ñi ñi andalon ñep way ci di sante suñu partenaire bi CRS
1: waaw
3: mom mi ñu baxé vraiment magalu ren gi gungé nañu ci gungé bu am solo taxaway bu am solo comme ni mu ko daan défé at yi yep donc catholique relief service ñi ngi koy sante diko gëreum ak équipe am yep yi nga xamanteni ñoko fi taxawal fi ci diwanu région bi muy CRS ñi ngi leen di sante di leen gëreum ak ñi ñu bokal commission communication yep acteur communautaire yi luñu leen sante
6: tawit bobu legi ñu ngi suñu gennaw ñoo ñu jappalé ci terrain bi ma ngi gëreum sama ay natango le service national de l'éducation pour la santé sineps ñew nañ ak seen équipe gu ngeñu le centre d'opération des urgences muy COIS may ndokalé sama ñiatigé binta bokum reen ñewul way yeblena donc di sante di gëreum sama natango yi nga xamné ñew nañ ñep japp ci liggéey bi reen recevoir na bref sa matam monsieur Kassé ay recevoir na bref sa Tamba gis ngeen ko fi dembu moy ba ma binta sambu ñom ñep ñu ñoo japp ci liggéey Cheikhul Khadim bi pour yombal ko
1: ak
6: ñep ñi nga xamanté ñu ñoo ñu jappalé ñi ngi leen di sante di leen gëreum
1: jërëjëf soxna Mame Bousso ñu sante ko sante le médecin chef centre de santé bu keur ñang serigne mbay ndjay sante mbolé mbokk yi nga xamné ñoo doon baye xel mu doon jotaay yi nga xamné mom la ñi ngank walu wergu yaram ci région bi rawatine ci dëkk bi di baxé askan bi rawatine ci waccay bes bi nga xamné ci lañu dëgmal kon ñu ngi sante ñep di gëreem ñep di leen jox dig dajé aussi ci benen jotaay jërëngeen jëf.

0: Mr. Father. You need to go to Gentle FM.
1: Waktu julli jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jallel Cheikh Abdul Khatir Mbacké jallel ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddé déllawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah.

0: بالانتهاء
1: nga mëna am pomade bi nga xamni mom la ñowé gor pur di froté bo xamni wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu neew katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle
2: ndigalul serigne muntaha mbake khalif senegal di mouride serigne abdourahman niang khalifa cheikh mamadou lamine bare niang mo bolé kaddu nuyo yu andé ki tante ak ñaan ak ngeureum jital ci serigne muntaha mbake ibnu cheikh mamadou bassir khalif senegal di mouride njabotou khadim rasoul mbake mbake ngusso be cheikh yoon wi kilifa dini ak kilifa adey rawati njabotou cheikh mamadou lamine bare niang mbolem talibey ngi seni pesef ak seni taxaway ci ndigal ñu wessu gëna lolu serigne abdourahman niang khalifa cheikh mamadou lamine bare niang mi ngi len di fatali fukki guddi juroom ye ñu baxo dundal atma jot niko wajale magalu touba di tu safar insha allah dañu ko tambali tay ji ci guddi alarbaji ba fukki fan ak juroom ci wéru safar 2026 ma ngay amé touba fecium gedde bousso ci jang alcorane karim qasida estifar sikar ak salatu ala nabi kuñu selma legge ba xaju guddi ci daldi sante ñaan doga yebeku nonu lañ koy jappé ba fukki li fan yi ak juroom ci wéru safar serigne abdourahman niang diko yegal mbollem jabotu khadim rasoul fukki mbacke ak ngusobe mbollem cheikh yoon wi kilifa dine ak kilifa adeyi fité beral ab soñé mbollem jabotu cheikh mamadou lamine bare niang jewri ñim baxo andal liggey bi goor ak jigen mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kep ku mu bokal serigne touba cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul mbollem kilifa dine yi ak kilifa adeyi di te beral abote mbollem daray kamil yi mbollem daray alquran yi ak serigne daray yi ak ñi sun borom man lo jang alquranul karim kurelu ahlu qasida yi mu jital te nak kurelu jalibatul maraqib wa ke serigne mbacke bousso jewri nje mi ngi koy soñi mbollem jang kat yi qasida yi ñi durus ak ñi rajas ak ñi jang jangum aw ci ker kat yi jewri ñim baxo andal liggey bi di te beral abote wa touba mbacke rawati wa touba gede wa touba baghdad wa touba dindi ak talibi yi nga xamne dañu nekk ci fukki gox ak ñent yi wër senegal diko yegal bokki talibi yi nekk afrique europe asi amerique ak kep fu ab talibé nek bëgg ñu and waajal magaluk touba 18 safar te fas ko yene dundal na tambaliko guddi gi jëk ci wéru safar ba ci fukki fan yi ak juroom say ñu jilé gé ba xaju guddi insha allah mi ngi ñaan ñu am ci ak gappandal te laq ci ngeerumul yalla ak fajuk aajo barké cheikh ahmadou bamba fukki guddé ak juroom safar jundal ko cheikh abdourahman ñu sa jëf jëreyna bis ba da koy gattandu mok ñam andal te alquran qasida tok gi bernde li ku ko def selal ko yaangi magal fukki fan ak juroom la tok di bernde quran qasida di sikkar di selal muy addiya yonen ba ak cheikh bamba ñaan sa borom doli ci mi xewal ko ñew ci bis ba gudd fan amuk wer te ba reverse ak am ba dootu jeexal la qualité fait la différence
3: al-zalani khayra fadil mustafa
0: sunu café xelkom di café 100% naturel wow café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanuko raxas ko ba mu set saaf ko liggey ko ci liggey bu sel set jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolim boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu manti doon wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café giñ

diwe lumay gagal muné ko tey ba man ma waru bani cey fi ma gisé la matam dima digël ta duma jey fuma taxaw mu dima xey te dima gontu dima may ki ma gisé la mataxam neño ki neena la ni cias butil ma bir ba bama gis ragnel ma mbod ye ba mu fess ki ma gisé la matam ni deug ngi deug fi gën fen du taxaw takti fu fen fu jëm ci pey du yori fen ki ma gisé la mataxam lisanu halam wa kham laysan ni xol bi ba mu xam fuma fu tollu diko xam ki ma gisé la matam sirin bi rek ma taxam lisan wa lam wa kham laysan ni xol bi ba mu xam fuma fu toll diko xam ki ma gisé la matam sen ba barak ma taxam mom ki di mom xamna ma xam ludi miram la jek xam boba batay ma diko xam.

rekamataxam tektal ma yooni njariñam ubil ma bunti xéewalam burxal ma booti ngërëmam ki ma gisee la mataxam ki ma gisee la mataxam tayee ma jar ba ma ni jar fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ki ma gisee la mataxam di ma defar ta di ma far te ku ma far mu di ko far te lu ma far dal di ko far ki ma gisee la mataxam di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw teewéel ma xew luy mën a xew ki ma gisee la mataam ku jëm fi man di ma la jël mu boole koog lu koy la jël lu gën mu fab jox moom ma jël ki ma gisee la mataxam lu ma ragal mu ne ko cas sani ba dootu ma ko gis mbaa mu labal ko mu ni mees ki ma gisee la mataam bitër ñi dun bi ba ma gis na muy naxee ta ku ko gis jox ko gannaaw mel ni kurus ki ma gisee la mataxam wan na ma lol wan na ma bés natteel ma leen ci sama bis misaal ma leen ba ma ni mbas ki ma gisee la mataxam siñ bamba rek a mataxam yaramu xol bi dafa fees dinaa ba mel ni lu ñu fees cofeel gi wal na ko mu tiis.

dima xamal te duma fit doli ma xam xam bu rafet doli ma gem doli ma fit ki ma gisé la matam dima yaral bopam ma yek yar ba ci man bama di yek luma yegul ne luma yek ki ma gisé la mataxam won ma jamono ni mu mel jangal ma xel dima bindal ci alli way mahfuzi xol ki ma gisé le matam di tew ma te ci pey xol gisé mutal ci lampi xol

wanama bopam namudai yalla ko xam mom la ko may te woluna ni moma doy ki ma gise la mataxam waxna yenen bi lamudan mayn ma wax ko limudan momin mu def ma limadan ki ma gise la matam neena yenen bi yow yow mayn mana ko yow yow bune ko yow mani ko yow ki ma gise la mataxam bur yalla may namo kanyam madi hasanam fuma jëm di tarjumani lamiñam ki ma gise la mata lile dufu kere ci man da fay ngeureum lu war ci man te may geureum ki gën ci man ki ma gise la mata xam mayami ya nadunu xul te feel gi rewna sunu xol bu duggi renam sunu xel rotul ludul wanew tagam amna ci yoy dunu ko wax amna ci yoy nun mu ko wax ak bako ñoya moon wax lay daggi xol tay do ligam wutuna sa bay ñewé ci la bokon te mujju wé fam nu wand ak mom di wé da na nu wé fi kanamam da ko jëkkal far ko mu jël muy kun mu jël tay kun jëkkal taal bu fayul la far jafal daay gu mané fuluk fayam bur yalla sedde nañu li lu jitu nun xam nañu li ter mandem jitu na li ci nun bawar nañu geureum tahlimun shay'in min daqa'iqi ahli al-fadl min ahli al-nubuwati wal wilayati wa khayri min ahli ash-shahadati wa ahli al-haqs fi al-lazm bi hurmati sayyidi al-awwalina wal akhirin muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shaykh samba jaram baynana Cheikh Samba Diarra mbay neena leer gu yonen bi la fi def mu juri leeram ko ko saf mu bi xol bi bam waaf duggal ci xambiri sangam yow ma

jublulen di wute jub farda dula an deki fenen param param jafandulen tay degeural bulen yolam kuy degeural bulen ko wax yolam malal ku yolam mal dal yolam kala gënal kala gënam mo la gënal kala gënal kala gënal kala gënal mo mata serigne bi gën ki ma gënal moma gënal ki ma gënal te mom ki gën ki ma gënal am ko mo may may yaram jayante na ak mom ba matal bité ki bir kuma ci tal moma ba ken duma la jël xol bi la fab joxu xolam sheikhun min khisaisihi min yawmi arastu bi rabbikum ila waqti cheikh samba jaar mayneena cheikh samba jaar mayneena waxtaan na ma ak mom ba matal waxtaan xol ngeen yeugul bu ne mu tabbi sama xol mu yombalal ma xamam yawma lastu ba fi tay musla tago ki duma may di yariru booba ba tay diggante ndigga ki roan xam turi talibeem bu doy xam seeni baay ak seeni nday xam seeni kër xam nañu doy ku ne mu ràññet lay mbiram xam ña magante ak ña fay jiite di toflante ba tey xam ku ñu taal ba doodu fay ak kok du takke fii ba dem xam aji wopp ak aji wér xam ku ñu fàttal ba mu wér xam aji topp ak ku ñu ber xam fu ñu dooree fu ñu yam fekkoon ñu feeñu ko ba fee ñal ko ca biir far ko fa fee ñalal mu xam ba fii ba fee kësul ko yépp fi kanamam kiiraa ya dañ ba seen ni wecc lu di pakkam lu boole toj ko san yépp kuute ga toj ngir ma ni saw di ngiram mu xam boppam ak ña ko topp ñu dal di jël yëfee ni kub mu ne di sa baa la ka topp te xam ganaawam xam kanam buur yàlla xam loo ko la waan ak la xaan ta di la waan ak la diwaan ta di la waan lu ne mu far saxal mindam ak la diwaan ta di la waan lu ne mu far saxal mindam booba mu def ko ni badar bu feeñ ci laylatul xadar rañaan di sa baaba fajar ci asamaani barsaqam ma fi diggante kursi ak arche ki bayti naar yaak turaabeeg hawaay ak maa eeki law yi aqalam moo tax ma xëy di leen yëgal seen boole tey lu ngeen yëgul ba far ci wooñi dikkagul te bëgg a ñëw te bëgg a dem ndax lu ñuy yërtee ni ma jug tafar ci ñàgganti ku ñëg te ñagul te bëgg a ñag ñeneen te xam xam lu du xam te sama woote bii ku xëy mu tabbi ab noppam te muy tan xam lu def boppam ku doy xolam ba mbaalakul ba xam maqama xutbaniyatihi wa kawnuhu qutbu zaman wa mubaayaati l arbaabi taraaixi l arbaati كالخادريتي والتيجانيتي والفازليتي والدباختي وخيره من الأقتاب شيخ سامبا جارم بينينا شيخ سامبا جارم بينينا شيخ سامبا جارم

0: gis te ki ma gis ku ko fi gis tandul ak mom ku ko gis gënu fi mbaasaful xaram ni ngeen malaat ki ma fi gis sangub jamono la fi gis dalen de andak ki ma gis bu kenni deggu mo turam
1: Seykh Seykh Ahmada ki ma nu tagal Ahmada tadifi kan Muhammada ba mu dugal ko bir karam Seykh Seykh

0: wi waxtu yow lañu fitin yaay tinu yaa fi kuñu tin tinu fi kuy fekkew tagam buur yàlla yow la wàcce tey yaa hatte mbiri ba fi tey sàmmal njaboot fi kula fi fase du say giru dundam ku déglu lii na xam ne lii yàlla ko def ku fekke lii te da du far du mooyu lii defu ko kenn muy boppam gumba gu na ngaaral taxul mu gis badar ba tey gisul jant njaloor bu ñu wuril yoor yoor mu jàkkarloog jëm te gumba nag ba gumba jee gumba ci xol mooy wax ju jee yàll nañu am gis bob du jee ci bëti xol ak yu konam buur yàlla mooy wane bu kenn defe ni boppa ma koon gis kile ab tir la boon buur yàlla mooy joxe maam ku fekke kii te fekk kii te xene fii ba feete kii may la gu yàlla maye kii des naa ña des ànd ak ña dem xut bu samaana ngii bu mat jógle naa di yey mat ku jeem a gantu na ni mot di wey te xamtil fu mu jëm
1: ku def li maam di ko jaga ku ko deful bu ko doga bayil mu atee mbiram
0: addiya bamba ko jogoo ku def ni moom di ko jagoo ku ko deful bu ko dogoo bayil mu atee mbiram li tax addiya moo ko moom laaj bëgg

deugal ak rafetal ndortu tese pas pas yi xol lo xat lolo dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecc ak fas mo gën di wek ak jam dana weral ci li ma fas touti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doy na du fi mo ci kanam fi du barap faful di keur fas di ci mom dara du mbir keram gi na la kaddu keur lemam di ngañ mo xorom metam wi tani diko biw baw kadi siñ ko diko yew di dox di xiro ba mu siw tere budé ta dal di dem keuru kudul am keur la fe aduna keuru kudul am keur la fe motax ma deddu djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofal la soxla wo ñam ta tay ma jangale nañuy fasé ak julit xey bayyi moy ta xamne jakam

samba jaar may nana musula delo yo xoy welaj musula dogo musula don mul to fi bagana musula lewo musul sat ken ñu far di ko sot mu boole ndane ri telen bagana mu boole len ndane ri telen bagana mu boole len ndane ri telen bagana musula tankam lu wote ak way wax sama yor musul de nirlu setantil bagana musul burung musul teggi te deggilul day tege ba mu tego tegulu gana ki ken duut kuni mel kuy nar na wax kuni mel mom bokk ci blim tili moy wax bagana xertu cheikh bamba yow sam kem du tay du bawon yow raw nga tay raw yap way raw ye ko gana cheikh samba jaar maylana cheikh samba jaar maylana cheikh samba jaar mayne serigne bi ya raw ci penku bi yow ya raw ci sogu bi yow ya raw ci rew yamin ya raw ci gana yaay njit ci penku bi yow yaay njit ci sogu bi yow yaay njit ci rew yamin yaay njit ci gana ya gën ci penku bi yow ya gën ci sogu bi yow.

ne bal ma dal ndendam ye rek ci wep wal way marir fuñu fiñam woromi ngir ye jitu won ak seen ngir taño rawan jebal ko ngir ye ñoon bolé ki werdi ye ñoom qadir ak sinne ko am tijan ak sinne ko am saazali ak sinne ko am da baxi ak sinne ko am gënte fa ak mom diko won yirete ngi ju fekke wa tay ba murid ko disante fi ganaw mo ngam mala mina ko ya fi gen cheikh samadjar ma ya rab mala mina ko ya fi gen wi waxtu yow lañu fitin ñaatinu ya fi kunutin dinu fi kuy fekkaw tagam bur yalla ñoo la wacce tay ya atembiri ba fi tay samal nya ba di gula fi fasadu sey giru dundam ku deglu li na xamne li yalla ko def ku fekke li te du fard moyu li defu ko kenn wi bopam gumba gu nangaral taxul mujis badar batay gisul jant ñolor buñu wuril yar yar mu jakkar lok ja te gumba nak ba gumba ja gumba ci xol moy waxtu ja yalna no am gis bop du ja ci beuti xol ak yu kanam bur yalla moy wané bu kenn defene bopam mako wan gis ki ne ap cer la bor bur yalla moy joxe mayam ku fekki ki ta fekki ki te xena fi ba fete ki may la gu yalla maye ki des na nga des and ak nya dem khutbu sanangi bu mat khutbu sanangi bu mat khutbu sanangi bu mat dugle na diye mat ku ji magant na ni mot di way taxamtil fu mu jam cheikh samba jaar mayla cheikh samba jaar

ci nit neen ak ñeekam cheikh samba jaaram bayna li leenu tektal ba fi tay na ab serigne du ko ñu jay

ak ñoñam mbolo mi naan ko ya fi gën wi waxtu yow lañu fi tan yaay tinu ya fi kiñu tin tinu fi kuy fekke te gëm bur yalla yow la wacce tay ya atte mbiri ba fi tay samal njabor gi kula fay fasedu sey dirug dundam

nekanam yef la ci bir ak lañu gis te li nu gis moy li nu gis biral ga moy badi ko gis noppal na mbokki lamiñam

kuyex ba tardé di ko xam xamlé na ngeen di ñaané nak gëm ak yoro torox lu ñak bakkan té muñ sax fa ba ñak balok yamok digal ba jom wolu deugal ak rafetal ñortu té sét pas pas yi xol lo xatcha lola dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam cheikh samba jaaro bayne motax ma wax ni lima fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci ak fas mo gën di wekki ak jam dina biral ci lima fas touti ci khutbu bi ma fas ni moma doyte lima fas doyna du fi mang ci kanam ndaysan fi du beurep faful di keur fas ci mom dara du mbir keram gi nad la kaddu ker lemam di ngagn mu wex xorom midami tani di ko biw bow ka di siñ ko di ko yew di dox di xiro ba musiw te lay bu de ta dal di dem ndaysan keru kudul am ker la fe motax ma daddu jublu fe lutax ma jog du fi ma fe fofa la soxlo lo ñu ñam cheikh samba jaaro mbayne te tay ma jangal len ni ñuy fasek julit xey bayyi moy te xamni jakka.

nu jebulu nañ soppiku nañu sarax ñu naatal xarnu bi nun tuxu nañ suñ kari baay gàddaay def la sunu baay tuuba di kër bàmba di waay sëriñ bi geesul xarnu bi murid yi saali nanu ran ngir xam ne yaa leen ame woon yaa leen joxoon lañu yoroon yóbbu nga mbooti xarnu bi tiijaan yi rëccu nañu tey xam nañ ni beydu sóoru boy yaa mën a may ni du ko doy mote nga naatal xarnu bi bawal ba jolof jolof mbolem polog narak wolof kende sadul ko ami yef serigne bi geesul xarnu be ko xamne dana ami jak dame angara ki jot me an mam den mu jek serigne bi geesul xarnu bi kuma sam yari wata soxla na ren ji ñaari mato tamontam jogum mato serigne bi geesul xarnu be ko xamne dana ami tax tey mu nge gi ne bu bax bu gana bex bam na ja fax serigne bi geesul xarnu bi kër yaa ngi weet ba ni cundum lani we ñorong defi korong ña dooni buur defi koyong sëriñ bi geesul xarnu be tubaab yi sax perte nañu ña leen gamoo nit perdi nañu yawóot yi faji nañu yàl nañu yees ci xarnu bi ña tukki woon far nañu lang fuñ jiru reesu leen falang adduna yaa kono weleng sëriñ bi geesul xarnu be naar yaa ngi yalwaan ak axaar cheikh buñ xamoon ak dellu fa jaar entatul joxinar way mbake geesul xarnu be way mbake yuuxu nañ ba de waluñu sooyeexee ñu de melal ni kuy ramu ku de yaanu tinul waa xarnu bi yow yaay donay muhammadu teer nga sirub xaamidu teer nga mboote ahmadu man ngaa musal waa xarnu be man ngaa defar bi tee ki biir defar nga baa dooloo ki buur yaa dindi àllarbaak di beer sàkk muriti xarnu bi man nga kanam man sa gana aw loo sant yàlla mu ne waaw loo wax fa diiwaan ñu ni waaw wax leen ñu naatal xarnu bi sa mbir ëppaate na ak dërëm na xarnu bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm nga may njariñ waa xarnu bee malee bu nag gaay la xamul waaju xamul des koy xamal subhaana yaa kamat ku male yaa neexawan waa xarnu bi nañ far wàññi ko tagg daam ngir moonu may lu jombi maam boole nguru daw di raam ak canta war waa xarnu bi bàmba manee fulaa misaal ay géej gu war waa sénégal kenn du la jàlle genn gaal say duusa toyal xarnu bi cheikh bàmba yaa dig mbàmbulaan ku soobu dootu ñaane naan ku mandi day gimbaane teen say kaasa mandal xarnu bi ku soobu get naaray dërëm bekkoo bi dootu dem kërëm ku ne corom kaasum ngërëm du mari de si xarnu bi géeju xikam gim daadatam ba ne ko secc moog ñoñam maseefu caa nandal ko xam toqen bi doy na xarnu bi luum loon foore yoweyoon raam loona kàngami fioon daane na mari fi nawoon amul niroo ci xarnu bi sërub andaari xam-xamam maseefu caa natal wu jëm ayam nga sewra na ñoñam mu jëm amul ci xarnu bi fekkoon nga dab yi ne xareet mu soppi leen yoota yi sareet duy leen nga neel bañ a sareet maccoo na moog waa xarnu bi taalif na moo ju feesi taax te xalima am du juum du jaax te am xelam du gag du naax du fàttelëf ci xarnu bi day duusu dongo yay datam duusey jalaano cib dënam mu jeegi dir waani jënam te mu safer ci xarnu bi bambaadi geej ku tabbi geej fekk fa geej mu ni ko ngiit mu du caleer yaa ba ni giit ni bisi toyal xarnu bi.